itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

itarona hamutuk ona no reza ti ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

Ita hareo isa, ima zina, ema gia ida nebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema ida nebe, na konu ho, sabedoria, nodomi, mosu baita.

0: Oke, okay, Dek Maluku Vintis. Yani maka musika furak nebe husi belu seles ofresyon apa Maluku Vintis. Ita ba kontinu na fating ita nyo programa. Oke, okay, belu Justin. Ita bot beli hato tok, ita bot nyo sugestam balu mas sekretari juventudi. Katak, politika saida o politika winsa makne beli halo. Hodi hapara dezemprego iha ita nyo nasaung.
1: Malo gatufu

itarona hamutuk ona, doreza tia ona, orasam kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

0: da futi ba hankar habil lur ba ha istha ba itane ne ne last yam ba hansa ba ami firi khatu sira laya patne ami hali rene par hansa ba ba biro bala varsi ne uturu ba ba biro ne hansa ba ba biro ne sira ne bele khon ta thir phale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenuk ne hate ne de yam be lenuk inan de be sira mai ba ku fila ne hone tholu ne de mis lenuk ne ni uwa ne hansa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetam phale ne sira ha mana ni uwa ne hansa ne ka ate sin lenuk ne uwa ne hansa ne ne proteze ne de
1: Tuyer Dominguez Tilman hateten durante ne ni hetan treinamento konoba manera uinsa atu fotilenu tolung usita si ibung maitau iha raimaran. Turmai ita sirona informasaun klaru konoba manera ne.
0: Itu ne monse sira mai maun abri sira mai farm treinamento ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwan ita tu fotine tolun ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne tolete ne hira. Depuis niya naruk ne hira. Ne parosse ita tolori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bel hakui fane tolun ne. Sila foti ya tasi bon mai ma ita la ukur tuiri ben niya tolun ne niya rekwa kira bita lori mai ne. Ne ita thakar ni trai ni tuan ni tasu belo me kista. Ne parasi ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne ma ita tinser bite. Ita kono hari ona mansa rai ni ita ke ona ma hari bahansa niya hansa be. Ita ni tuan ona ne mana ne ami ya ne ami falo ba. Asuni bahor. Ini tobe atau hari orang raya niklian orang ni beli kalan di tempat something serme hari. Jadi file ansami hanuin leu ni makiran. Boti pale ita mai raya ni ita tu raya lata seman nori ita tu faham seda. Tiur loss ira ni service ni apa mana niya. Kau ita hari mana mas mes mes aklau ita feto masih ya umur deh. Tanti ita mus tinser me akumpen asiram mana ni apa ita maba. Hanse botur makarik mana siras imi la beli hatena rasik deh. Anto ami feto mus tinser akumpen imi mana siram ita itu tu hatena mandia. Depois to len
1: Dominguez Mos hatu ohela liamenon ba governo no parte relevante. Ma ita rona liamenon husi Dominguez.
0: Saunya liamenon se bele karek. Asaba governo sira, asaba kompania sira neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona ne ka ne Linux sira bele me holunga nami la bele futona. Ni husiri tiha ne ba ma asapo. Hira, loron hira, kami asa mai hari ini. Daripada kami pindah, daripada kami pindah, kami mesti surdi dia kita. Kami sih surdi lagi kita. Kami pindah file mai hari ini. Emak kami nak file. Ah, ini ni masa bami ni asa. Ini ni apa? Difficult lupa. Lelu kita kami protes. Nampak halnya telefon mana deh? Tapi sama mana sih mak hati tu tak apa?
1: Dia malu ko vinte seradu rakam biasir hoto informasaun ni mata kaitanya hasuru malu balorong ohing iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipa ni beser bisu ba programa idane aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

itarona hamutuk ona, no reze tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

0: Oke, Dek Maluku Wintis, dan ne maka muzika furak nebe usi belenseles operation nama Maluku Wintis. Ita ba kontina na fating ita nia programa. Oke, belenjasting, tuir ita bot ni hare, governo agora da daun fo oportunidade para kliu ba joven sira hodi sai husi ita nia nasaun, pa buka servisu iha nasaun selu. No numero juventuri menos iha ita nia nasaun. Ita bot nuna juventuri, tuir ita bot nia perspectiva ikus ita nia nasaun. Hetang amiasa iha futuro mai kalae.
1: Bahau ne, amiasas. Se, Kurang saya rupanya pensamento different tau, kita boleh diskuti. Ni amia sas pot tep tepes. Ita ni elit kah, ita ni ukun nain sira kah, ita ni aman ukun nain sira hati tenan esane. Nasau ni atuba oin precise aventuri ni forsa no matenek.

Hoy itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasam kapasita. Agora itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.